sisi kata wa ye jesi ye bre bre bre ne sisi kata wa ye nibi ye nam pon su ye en su ota ye nebo en ye ba ye nebo en wu su fa ye nebo menu tine urade ye skra wo be ye ye nsa me tume ye besika pantina ye nsa and you're not